Jawaji Yesu di. Na Yesu di wa bra bo so henia. Na found atam fo dodo a asoriti ya. As found one wa shawo so ba. Na found ya wa so. Jesus be shira ma wati. Obeshira ma wona. Wo poni bi ase nyinara.

Enkwanti ya wakita muwani daswa Anka ya nene yasi muma blofu ya Nese kizama wubwa tumia ya nidia Oma ya nidina ya numuwa Ochnebi ochnebi na ya

0: ba sumpa die waguo no
1: eno na utwa
0: sumpa sumpa sumpa
2: be ma hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada no na me ka chire wo enya ne krada owu enya ne beti me wu krada shia
0: sumpa na yi 3.0
2: ba waju ni ntin na waju se owu ana wo hwe say we we na ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka so se wu mfi ne be bire ya ka ni mu atete ni adwudwu top so
3: atete na eku no
2: ah eku flat
3: amche amche ana amche ko bemenso bemenso moya
2: eh ya
3: moya moya
2: ya bro
3: aya aya
2: aya o ayo
0: sumpa fm
2: menya video mirahu everybody
0: ya boy ya ba sumpa

0: Yan ya ye nua bismakafo.
1: Ampa.
0: Amamole.
1: Amamole.
0: Fire station.
1: Wow.
0: Omoka samafo.
1: Safety.
0: Move.
1: Fire.
0: Fire.
1: Mm.
0: Nti.
1: Wow.
0: Africa Junction.
1: So true.
0: Ewo so true. Hold your bone.
1: Ammo. So wa soli true.
0: Safi wo hu. Nti bize e fajafo.
1: Wow.
0: Buso mi ni deto su dunko.
1: 19th.
0: Mi jina mo ho.
1: Your whole life and college.
0: Life and college. Eh life was on paso.
1: Ampa.
0: Nti ya bako na we be Bismarck and Angela.
1: Be
0: Nti yebeko
1: na sa be no nso no wo mu wi be ne be firi
0: mu
1: aba
0: mo ba
1: mo
0: wane be wo ba
1: nti
0: bibia be firi mu live
1: wonderful
0: na wo firi enu akobi
1: an Africa Junction
0: mo
1: wow
0: nti nyame aduma bosumi ne da eto so do nkro
1: nyame enkuta wo mu nkodo na wo ma bibia nso nya boko boko boko boko
0: ti na yesu mo matu isi
1: an
0: nyame nyira wo mpa
1: o yere pa ho ne binya ne boy dance na afane pa
0: afa ye ngura nsim no fa baabro no na yenko
1: foforo no ma na dada no
0: ye ko dada no
1: okay
0: mebusem
1: mhm
0: Proverbs chapter 31
1: mhm Solomon mebusem
0: ai na dako na ba be kaasem bi afa Solomon ho ene ye dako o de edikan bi e mamia
1: wo hen Solomon
0: Solomon chapter 30 me si Solomon chapter 31 Proverbs chapter 31
1: mo
0: verse 10 to 31
1: verse 10 to 31
0: ai oba no e wose o wade no no e ho ne hye na wo se
1: ah anya sama na me boso ya
0: abotre e ja da abotre na me kansim bi ha me nti ada foforo me san be wura Solomon ho no ya na wo ne se Solomon nya nsane de woni pe bi
1: ne nso
0: ba akro de wo mso mo mpe
1: ah
0: ene na da kro me wura ho no
1: okay na ye chiri kokwa yidi na ba
0: me si se se ya ase toda ya kama ma no sa me ma no nso bre inti na midi ka bi e password we so
1: mo ne kasama fo
0: ai eja se se anhwe asompa ya akoso be ma bia ne wura aho ye be fa ha cheche ne wure ne ama ne daso na awade ne de ye ma be ma bia nko awade fo sebe
1: nyame nyira o esa nsa ne kwan wa
0: ne kwan wa
1: me dase
0: eja ka ma me Proverbs chapter 31
1: o ye pa Solomon
0: na bebu
1: ne bebu samo no Etredu ya samba akon.
0: Mo.
1: Ni yi mudu.
0: Wase den.
1: Waye pa.
0: Waye pa.
1: Mwane obenya.
0: Mwane obenya.
1: Nso nebo asene. Ahwene pa kura.
0: So wati ya siye.
1: Ah.
0: Afi wabe chile o category of obanu oye oyere pa no.
1: Ahwene pa no.
0: Mo. Ah. No, oyere pa ne bo e denes ni ahwene pa.
1: Nebo e denes iska oko.
0: Mo.
1: Okay.
0: Eja mea so wati masiye.
1: Ah.
0: Kenfu wani ma.
1: Okay. Ni kuna akuma.
0: Aha.
1: Dane so.
0: Enti se wabanu. Bema na kuma nane soa. Banu nyo ba pe siye wano.
1: Ei,
0: wanu wadwi ono nko.
1: No, mo odi omuti na to akoma so.
0: Wo ba no wadwi da bi asem ne se.
1: Aha.
0: Ba no.
1: Aha, wadwi ono nko ano ho.
0: Wadwi ono nko ano ho ne amemedie ne ne amene me mabedie nko anti. Na nti no waka chio se koye gima bra no no medie. Bedi wa. Sa ba no ye nwa ano. Ko wani mame. Eja me se ne ye efiri ne kro ko nsa afi be kuna wie ye be ma bi wo be wade bi e ma ne nko awa. Be ma ko wade pa.
1: Na si ade ade anhia no
0: mo
1: Oya no hu yie.
0: Ye oba ne nye ne hu yie a wonya onyo ba pa aye wa no. Kure.
1: Mm, ntuma e kata ko mu e jato a.
0: Ye ye. Yo hu yie, oba yo hu yie ansa ya wa wo.
1: Na onya no bone,
0: mo oba nya be ma bone, wo ba wetimi ye be ma bone, wonyo ba aye wa no.
1: Ah, ma hu message bi wo ne phone so.
0: Ni ye woni timu
1: wa. Me ye bi ama national.
0: Mo
1: yi nje bi kura na onya ehwe o.
0: Mo. Sa ba no ye wa no.
1: Why for work client?
0: Me see, Obano. Obano a wo kwa kwa ano no. Bema, wo so e se wo kwa ware pa. Yen ka se ba na kwa ware pa because Bema ni nsem wo bi. Kire, wo de e kona nim ne won kire Obano.
1: Oye ne ho ye.
0: Mo
1: na onye ne kunu boni biara.
0: Boni biara.
1: Ne nkwa na nyina.
0: Da bia a wote ho.
1: Ah, ne nkwa na nyina.
0: Okay. Kure.
1: Ojine. Onwini kuntu ni asawa ho onwini kuntu ni asawa ho
0: onwini
1: ntoma ho ni atare ho
0: ata atare maame na me pa atare me pa wig me po bon street
1: huma he
0: me pa bag no kwa material things sa ba no awodwini sa ne ma no o ye nkwa tena hanko didi o na wan to we ya mere me wan sa ba ne ye nwa no
1: eduani bi dano gere bi ka se me nkoto bi ma no na so ru si bo din na me se me minimo ya na menye nso
0: eno ya duane be
1: o se bega na me se me bega na me mesra de babo se David ne kan ma ya abofra ma ya abrantie afi ma ba akokura me hu gidi ne o sresra de ro kacha ntom koto
0: bega gidi ne o kwa sresra
1: e
0: jako wanim
1: okay
0: mo wonyene tatade ma me tontoma ma me
1: onyene
0: nemu na ne
1: kunu kunu na sawa ho
0: ne kunu ne eda na koma
1: na odene nsa ye adwuma adwuma
0: tobo
1: tobo odene nsa ye adwuma fe so mo ne adwuma
0: wo ba wo nya adwuma wase me pe be ma wo be hwe me sa ba ne yonwa no
1: eh ya no mo media no so
0: amo ti na me pe se me bie me ma nani na mo hunu be ma ese wan wade
1: wa paint sa traffic light
0: sa ba no hunu atwa mu sa traffic light aso yellow a green
1: okay
0: kure
1: eh afet ye
0: kure
1: ote se o jadini asen
0: mo
1: ode na duane firi akirikiri ba
0: da bi ose obaje duane firi be ma no ho
1: aha
0: wase obisa be ma na o ka kire be ma se ene emini di yo na
1: ote se
0: aha
1: Ojedini asen
0: Ojedini ka no
1: ka
0: Ojedini wo ba
1: Ko fa ba ire firi nkuransa na wo de abadwa ha
0: man e na baabro ne kam E ti ba wo nya adwuma Baabro se be ma menware ba wo nya adwuma Ade nti na ba ne de ono pe be ma wo ya adwuma no
1: Ah
0: Baabro se be ma enware ba wo nya adwuma
1: Wo kofi okra na ebusa be ma na wo ya adwuma
0: be Wo ya adwuma be
1: Nenso me ma na genta mi za ba na ya adwuma be
0: Wo ni busa se ba na ya adwuma be aso ma be de
1: ne
0: Ah adwene na se nyansa ni
1: Okay.
0: Babu si bema onso kwa warepa enti wo kirew baba ba ese bema wade
1: enti topo enti ne wafa no onye djuma bia je se wo na wakwa ba
0: wa ye ne ho ade awie tena ho ye ne ye ene ye boni dwetire se ba ni enti mi nya djuma na ste wo boni dwetire ni wa hye no boni dwetire ni wa hye na ma ko ma na maame ni mo mo de ko ma na maame so enware bi o ade no ajai kai
1: Hey.
0: Eh. Isan say watch or kire ba, e o say wo be ma. O pe so ti say be ma nsu nya ware pa ye.
1: Eh, wa. Na njuma ni ho. Mm. Enti na pressure ni nyina da be ma no so okwa ba kikri kri kri. Ne brand so nkwanhia na okoshia ye.
0: Wo mo say me ma wu bu ntem sen ma.
1: Ene abusua na bo. Kafra wate. Na mo ntie nkomo
0: ye. Ti we. Na fa tu nkwada ne fo.
1: Mo.
0: Se wo fase fo me ma no wo ma me ma no wo nuanu mo me ma na di wachi mo mo nkwa wa
1: sa kire won kwa wa de pa
0: se ba no a wo kofa no no ba ni nya adwuma e kire ni aka e wo se wo te se dwedi ni hyen
1: an
0: wo se wo kofa na di ani firi
1: e firi akirikiri ba
0: ba ni we di wo te fie de di wa e na wo mo no wako kina kwa akirikiri kofa aduane de abre no
1: wo ka do wo wada ni ani
0: wo no kra open take away ni bi sa styrofoam no a ye jai yusu
1: aban e bra no
0: e no wo se togu mbre no wo ba me pe banku ni tilapia na wo wato firi chichichi na
1: dia bre
0: no wo wi a wa na be san kra tam take away ni dia kwase
1: ada abeka so onye bi nso asem
0: mo sa ba no ye nwa
1: nwa no okay
0: nti ba
1: nti sa no ye nwa no ye ye ne den
0: da bi eno no anything we see o so wa ye
2: ya mama ya
0: sa no sa be ma ni jan ni wo na muro mu je wo kra nkwa na wo wo na wo kom no jan ni wo na muro mu na fa je wo kra nkwa Aje
1: 0260 to mfa momo 0260 19 664 share messages are on Sunday
0: momo famra
1: 0260 19
0: 664
1: 0260 19 6064 and there would dey wom into for password network so the be here twitwitwitwi and am agina so ache and into yenye na ye koba ako kwan no ye koro
0: sanete
1: odoman kwan ko
0: ehwe eje afi santo onse wase ba no kwa chirichiri kwa fa aduane e di free a chirichiri en wo di aba afi to aso
1: dunum no
0: kure
1: ade nyanche
0: mo
1: aha na wa sori
0: we di oda ho se be ma na kwa adwuma ba no wadi sika bere me o se ahomachi o na ba na so de wo kwa kwoye adwuma
1: o de tie ade nyanche ade nyanche a no asori
0: mo
1: na wa manifie fu aduane
0: afi wo se be man de man afie fu aduane ene nti ya hwa ade ma mi akosu aguabuaje e ya hwa bra wo firi fie
1: na wa mane ma wo adwuma
0: eja me se ma mi akosu aguabuaje Eya rebra wo firi fie be pake ne kai. Esi so mpafie ye anim ha. Ah, woni baabi da won. Ejey, me ne wo na edi nkomo yo. Akosua gwa bwaje, woni baabi da.
1: wani baby da se
0: wani baby te
1: o baby te
0: anko ntimi na ma mi eh, Mr. Abuaje nkoya adwuma mfa mere no ba ya wade no
1: nsa ko na nsa ba
0: mo be anti was it benkum
1: o dani fa
0: na ni fa so adware benkum ba akofo nsa
1: wure dani benkum ne wie ye no benkum no yetwa
0: me si ba akofo nsa e wure dra egu fo e na ba akofo nsa so ntimi nkata twere di ampa wodo ma nkuma
1: na ni
0: ɛno nti kwɛsɛ kɔkɔ sɛ it takes two to tango ada na afei deɛ mɔgya ato baakofoɔ so yi
1: nti ɛnyɛ nwanwa sɛ nkyɛ na ɛbue ɛyɛ me yao
2: because
0: yɛagya adwuma no nyinaa
1: gu baakofoɔ so
0: nti wɔnama no ne sisiyɛ ne ya na akyiri brɛ mu ne kɔn ne jonku ne kotodwe ne kyepi baabi a ne kɔtorɔdwewa no kora abu
1: wɔbrɛ ku kafra
0: agya fa si ne yɛnkɔe
1: nyamemfa
0: wokrɛbi wɔkyerɛ baa ɛ sɛ yɛwade no o bɛma nkɔ awadefo o
1: ɔdwenaafuo ho na ɔtɔ
0: ɔse wayɛ deɛ
1: ɔdwenaafuo ho na ɔtɔ
0: ɔpɛ adwuma wɔkɔyɛ aduane adwuma
1: ɔde ne nsa no aba
0: ɔde ne nsa
1: bobituroɛ
0: na ɔde ba fie yɛ adwuma ma ne kuro no nim
1: ɔde ahoɔden bɔ nasene na ɔhyɛ no abasa mu den
0: nti saa ba a wɔntimi nyɛ saa deɛ wei sɛ ɛno nti na yɛ ana mmarima no titiriw paa no wɔnya sika kakra na ɔdu soro hɔ sɛ meekɔ akura se akɔwade
1: nyɛ woakɔ baade pɛn
0: naano ɛyi abantie yi a ɛkyɛ sata
1: afei tɔɔbo
0: kwae kɔ na wia mede hɔ no ahye
1: tɔɔbo
0: mo
1: sɛ ɔsɛ ɔhyɛ no abasa mu den
0: kwae
1: ɔte ne dwumadiɛ mu dɛ
0: aha korɛ
1: ne kane anuma nadwo
0: meba ɔte ne dwumadiɛm wanyɛ adwuma no a wɔntimi nte dɛ no na wodeɛ wote fie anyɛ adwuma nso so wopɛɛ dɛ no atie
1: yɛ woakɔyɛ aberɛ no wopɛ sɛ ɔsa nte ne ho dɛ wɔbɛdɛ adwam ɛne atie sɛ ɔ sɛ ɔte
0: ne
1: dwumadiɛ mu dɛ
0: ne
1: kane anuma nadwo ok
0: korɛ
1: tiɛ
0: kɔ
1: ɔtene ne nsa so ta dua mu
0: mo
1: na ɔde yɛ dɛn
0: kɔe som kɔ
1: wasafo ɛnunkunu no o ɔtene ne nsa so
0: ta dua mu
1: kurɛ
0: ɛgya kɔ dabi
2: yɛmamɔ yɛkɔ yɛkɔ
1: tadua no ɛdeɛ menim ne bianaa sɛ
0: wodeɛ wokan hɔ ne si na wobɛkyerɛ wo baabi atadua no ɔde yɛ
1: ok
0: korɛ adeɛ wofi deɛ wonhu no so
1: sɛ mehu tadua no mehwɛ deɛ ɛba na ne nsatea sɔ kyekyee mu
0: memma ne mfa borɔfo no
1: ntoma ne mfa borɔfo no mmra
0: hɔnoma me
1: because ɛhɔ no mepɛ sɛ mehu mahu tadua deɛ yɛ merhwehwɛ wɔ na ne nsa ne nsatea so kyekye mu ɔbae ne nsɛm ma mɔburoni
0: nti wɔyɛ adwuma ma aduane no bi ka
1: sobinmsowie
0: san de bi kɔ abɔntene
1: na ɔtene ne nsɛm a ohiani
0: ɛno nti na mede akɔsu ago aboagye ayɛ nsɔhwɛdeɛ ama wowɔ no example mede no yɛ susudua de no ama wowɔ no ɛgye ɛgya menim sɛ woate nkɔmmɔ no ase a baa papa no ayɛ wade noɔ no ne atribute no bi na wɔɔkyerɛ wo no ɛyɛ fa na ne wadu yi
1: na mewɔ dunkono no
0: dunkono no
1: na sɛ dunkono no na ɔtene ne nsa so tadua mu no
0: korɛ
1: aha na aduo no wɔ so wɔbae ne nsɛm ma mɔburoni na ɔtene ne nsa ma ohiani ɔnsuro sikyerɛma
0: amɔ
1: ɔnsuro sukyerɛma ma ne fiefoɔ na ne fiefoɔ nyinaa
0: ne fiefoɔ nyinaa yɛ dɛn
1: frɛfrɛ atankɔkɔ
0: nti hwɛ ɛyɛ hadeɛ
1: wanwono
0: mo wahu nea wɔbaa no
1: wanwono mmɔmmoa mfa ne ntoma yɛ nwerapa
0: nwerapa
1: ne beredum
0: mo
1: wɔnim ne kunu kurom apono mu
0: ɔno wɔbaa no a wakɔ wade no wɔ no ɔhu ɔno nko a attribute abaaborɔ sɛ wɔbaa wade no no attribute wɔ ne ho ɔbaa no wone ne kɔ ne kurɔ wo kurom koraa no wɔ so wɔnkɔ ɛkwan wa dodo ɛkwan wa saa so ɔn de ɔyɛ nkranni ba a ɔn deɛ nkran no wɔteɛ
1: ɔnsuro mmerɛ ɛwɔ n'anim
0: ɛdeɛ nso ne
1: ahoɔden ne nidie
0: mo ɔse ahoɔden ne nidie
1: ɛne n'aduraeɛ
0: ɛne n'aduraeɛ ɛsiane sɛ ɔno deɛ ɔwɔ ahoɔden ɛne wɔde ɔbuo ɛde ma nnipa nyinaa tu obuni kun enye meka na maka

0: check mama bia na wuye chinchan dodo
1: ampo
0: mempe no doso
1: wa
0: e bia na wa ma ho atraso beraso se wotena se na osisi daddy oyiri muwe wase